no baby biara efre bia me mami fie me mami fie me papa fie me kunu fie me yiri fie me dwuma mu ho me fie ho bro no ne so baby bia efre bia ena na dwi me pai boy enye oja enye oja enye oja enye oja enye oja enye oja enye fie ho e wo yesu di mo lift up your voice ba ba ba ba ba ham pa ra ra ra ra ra ra ra Watch out tomorrow.